0: PPR umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan, disokong oleh penyambungan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil dan sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa 1 bulan ke hadapan dan 3 bulan ke hadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dalam dan peralatan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan 1 bulan ke hadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebahagian besarnya didorong oleh penyusutan semula jadi, terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat ataupun tidak diperbaharui, termasuk pekerja asing. Subindeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan 1 bulan ke hadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutama oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal iaitu program nyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula pada pukul 8 malam. Kemarin diadakan, majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 di Ibu Pejabat Radio Television Brunei RTB, Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian, Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sendirian Berhad, Restoran iLotus, One City Management Sendirian Berhad dan Hotel Riskun International. Program literasi penerangan bagi belia darah tutung menutup tirainya petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Kampus Sinaud, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Al-Azhar Mesir serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB dan Kolej Perniagaan Laksmana. Program bertujuan memperkukuh penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Akhir sekali, saingan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir hari ini dengan 6 perlawanan yang melibatkan kumpulan J, K dan L. Dalam kumpulan J, Jordan menentang Argentina dan Algeria bertemu Austria. Aksi kumpulan K pula menyaksikan pertemuan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan manakala Colombia berdepan Portugal. Sementara bagi kumpulan L, Panama tewas 0-2 kepada England dan Croatia menang 2-1 ke atas Ghana. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuruhuda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 9 pagi ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya baru-baru ini. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Antara lain, sesi berkenaan bertujuan menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Jerudong B menyerahkan bantuan mangsa kebakaran. Majlis penyerahan berlangsung di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan sumbangan tersebut kepada Awang Abdul Rahman bin Haji Kadir, iaitu mangsa kebakaran baru-baru ini di perumahan Lambak Kanan. Indeks sentimen perniagaan BSI utama, iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026, menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan, disokong oleh penyambungan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal, iaitu program nyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula pukul 8 malam. Majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 diadakan di Ibu Pejabat Radio Television Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong menutup tirainya dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia, di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi mencapai matlamat pembangunan mampan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Antarabangsa Thailand bakal memperkenalkan fasa baharu peralihan kewangan digital. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya baru-baru ini. Dalam kenyataan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal juga menegaskan bahawa akses yang saksama kepada pengajian tinggi yang berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat serantau dan seterusnya mengongsikan mengenai pelbagai bentuk sokongan yang disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina, antara lain sesi berkenaan bertujuan untuk menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Terdahulu diadakan sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan secara maya mewakili negara. Pada sesi dialog tersebut, Dr. Haji Azman bin Haji bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi dialog memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penyelarasan serantau dalam sektor pengajian tinggi. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan disokong oleh pembangunan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa 1 bulan kehadapan dan 3 bulan kehadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dan peralatan

Tan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan satu bulan kehadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebahagian besar didorong oleh penyusutan semula jadi terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat atau tidak diperbaharui termasuk pekerja asing. Subindeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan satu bulan kehadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutamanya oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal iaitu program penyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula pukul 8 malam. Kemarin diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 di Ibu Pejabat Radio Television Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sendirian Berhad, Restoran Islatus, One City Management Sendirian Berhad dan Hotel Riskun International. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong menutup tirainya petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Emzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA Kampus Sinaud, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Al-Azhar Mesir serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Melaut, Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Kolej Perniagaan Laksmana. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Sempena Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026 yang bertemakan Sindikat Dadah Musuh Sejagat, masyarakat diseru untuk bersama-sama meningkatkan kesedaran dan memainkan peranan dalam membentras ancaman penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram. Sindikat dadah merupakan ancaman yang mampu menghancurkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Golongan muda sering menjadi sasaran melalui pengaruh rakan, media sosial serta pujukan yang menggambarkan dadah sebagai suatu yang biasa sedangkan kesannya boleh membawa kepada ketagihan, keruntuhan masa depan dan pelbagai masalah sosial. Oleh itu, usaha membentras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Demikian antara intipati tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Supri, Penolong Ketua Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama sempena Munajat Khas Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-235 dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik sempena sambutan Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026. Program munajat khas disemarakan oleh warga kerja Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri turut menyertai jemaah dari beberapa buah masjid dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama serta individu dari kediaman masing-masing.

Bekalan air di seluruh Jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka sebahagian Simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kejeraya memaklumkan, kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja penyelidikan paip air di Jalan Jerudong Baru Tanjung Nangka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi perindustrian Selam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja penyelidikan paip air di tedahan tangki industri Selam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara tutup ditutup sementara hari ini. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan asfal di laluan susur Jerudong Park ke Lebuh Raya Muara Tutong Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

0: Focus Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majlis yang telah berlangsung di seluruh negara.
1: Jun 2026, lebih 700 peserta menyertai acara berjalan kaki, berbasikal dan berlari Kampung Kucergas yang diadakan di RPN Kampung Lumut bersempena dengan Hari Keluarga Kebangsaan. Acara yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait dan Brunei Share Recreation Club itu bertujuan menggalakkan gaya hidup sehat, mengeratkan hubungan masyarakat serta mempromosikan Mukim Liang sebagai lokasi rekreasi dan sukan komuniti. Program berlangsung dari pukul 7 hingga 9.30 pagi dengan konsep seperti Bandar Kuceria, melibatkan aktiviti berjalan kaki, berlari dan berbasikal di laluan yang telah disediakan. Jun 2026, Universiti Islam Sultan Sharif Ali yakni UNISA melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam telah menyertai Mesyuarat Tahunan Islamic Development Bank 2026 yang berlangsung di Baku, Republik Azerbaijan pada 16 hingga 17 Jun 2026. UNISA diwakili oleh Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini dan mesyuarat tersebut membincangkan pelbagai isu termasuk ekonomi halal, kewangan Islam dan kecerdasan buatan yakni AI, perdagangan global dan peluang kerjaya untuk belia. Penyertaan ini bertujuan memperkukuhkan jaringan antarabangsa serta meneroka peluang pembangunan kapasiti, biasiswa dan keusahawanan bagi belia selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. 23 Jun 2026, projek loji pemprosesan makanan laut Growpoint dilancarkan melalui Majlis Pecah Tanah di Pusat Perikanan Serasa. Dan projek oleh Growpoint Sentiran Berhad ini bertujuan memperkukuh industri perikanan dan makanan laut negara serta menjadikan Brunei Darussalam sebagai hub pemprosesan makanan laut serantau. Fasa pertama akan memfokuskan kepada pemprosesan tuna premium dan produk hiliran seperti tepung serta minyak ikan dengan kapasiti sehingga 60 tan metrik sehari, dan loji ini dijangka mewujudkan peluang pekerjaan, menarik pelaburan dan meningkat nilai ekspor sambil mengamalkan konsep sifar sisa bagi menyokong pembangunan industri yang mampan. 24 Jun 2026, Pesta Pengguna dan Ekspor Perdagangan ke-33 yakni CFTE 33 anjuran di San Lit Sdn Bhd telah dirasmikan di Pusat Persidangan Antarabangsa ICC oleh tetamu kehormat Majlis Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Yang Mulia Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab. Pameran yang berlangsung dari 24 hingga 28 Jun 2026 ini menjadi platform untuk menghimpunkan usaha hawan tempatan dan antarabangsa bagi mempromosikan produk, memperluaskan jaringan perniagaan serta mewujudkan peluang perdagangan dan pelaburan. Antara tarikan utama ialah Brunei Local MSMES Pavilion, Brunei Darussalam World Product Expo, penyertaan pempamer dari beberapa negara serta cabutan bertuah utama yang menawarkan sebuah kereta dan sepanjang 5 hari penganjuran. Pelbagai pameran, promosi dan sesi jaringan perniagaan akan diadakan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perusahaan di Brunei Darussalam. 25 Jun 2026, Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2027 dilancarkan secara rasmi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Abu Kiyah. Pertandingan duit tahunan anjuran Universiti Teknologi Brunei yakni UTB dengan kerjasama Brunei LNG ini bertemakan Bridge Innovate Beyond bagi menggalakkan budaya inovasi dan kreativiti di Brunei serta rantau ASEAN. Pendaftaran dibuka dari 25 Jun 2026 hingga 25 Januari 2027 dan mengalu-alukan para inovator, penyelidik, pelajar serta usahawan dari negara Brunei Darussalam dan seluruh rantau ASEAN untuk menghantar penyertaan mereka. Dan maklumat lanjut dan borang penyertaan boleh didapati di dalam laman sesawang rasmi cipta.utb.edu.bn. Jun 2026, seramai 24 pegawai kanan angkatan bersenjata diraja

0: dan peranan dalam membanteras ancaman penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram. Sindikat dadah merupakan ancaman yang mampu menghancurkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Golongan muda sering menjadi sasaran melalui pengaruh rakan, media sosial serta pujukan yang menggambarkan dadah sebagai suatu yang biasa, sedangkan kesannya boleh membawa kepada ketagihan, keruntuhan masa depan dan pelbagai masalah sosial. Oleh itu, usaha membanteras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Ia antara pengisian tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi, penolong Ketua Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama, sempena Munajat Khas, anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-235 dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik sempena sambutan Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026. Program Munajat Khas disemarakan oleh penyertaan warga kerja Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri, turut menyertai jemaah dari beberapa buah masjid dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama serta individu dari kediaman masing-masing. 8. Lebih 80 peserta program Hari Emas bersama Al-Quran Hebak menyertai majlis khatam Al-Quran kali kelima. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kuala Belait. Hadir Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam. Majlis bertujuan mensyiarkan tilawah Al-Quran dalam kehidupan harian sebagai pendamping masa hidup dan penolong di akhirat nanti, di samping mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam kalangan ahli. Sempena 40 tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei, stem kenang-kenangan akan mula dijual di cawangan-cawangan pejabat pos. Orang ramai boleh mendapatkan stem berkenaan mulai Selasa 30 Jun bermula pukul 9.30 pagi hingga 3.43 petang. Maklumat lanjut hubungi unit pemasaran di talian WhatsApp 729-1679 atau 222-2191 atau melalui email feedback at postbrew.com.bn. Bekalan air di seluruh jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka, sebahagian simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja penyelidikan paip air di Jalan Jerudong Baru, Tanjung Nangka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi perindustrian Salam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki industri Salam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara Tutong ditutup sementara hari ini. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal di laluan susur Jerudong Park ke Lebuh Raya Muara Tutong Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait dengan kerjasama BSRC Running Club menganjurkan Kampung Kucergas Belait bergerak komuniti cemerlang. Acara pagi tadi bertempat di kawasan bangunan 1K1P daerah Belait. Acara disertai oleh Abang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Antara pengisian program, acara berbasikal dan larian serta berjalan kaki juga disediakan. Jualan karbut antara objektif program membentuk komuniti daerah Belait yang cergas dan bersatu padu melalui budaya gaya hidup aktif. Juga hadir yang berhormat ahli-ahli majlis

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Mesyuarat Agung Kedua Koperasi Alumni Al-Azhar Kopas Berhad diadakan pagi tadi. Mesyuarat berlangsung di Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Antaranya hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, selaku naib pengerusi Lembaga Kopas Berhad bagi sesi 2025-2026, 2026-2027. Mesyuarat seumpamanya memberi peluang bagi mengetengahkan pandangan dalam menyumbang kepada pembangunan koperasi yang lebih progresif, mampan dan mampu memberi manfaat kepada seluruh ahli serta masyarakat. Sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, Majlis Perundingan Mukim Serasa dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan pertandingan masakan. Acara berlangsung kemarin di Sekolah Rendah Sultan Omar Ali Saifuddin Muara. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, serta Pengerahan Muhammad Amir Mubarak bin Pengerahan Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mukim Serasa menjadi juara kepada tiga kategori masakan, sementara bagi kategori masakan tradisional terbuka dimenangi oleh Mukim Lumapas. Memperkukuh semangat kejiranan dan memupuk kerjasama dalam kalangan ahli mukim perundingan kampung, sukarelawan dan penduduk kampung Mukim Seria antara tujuan sambutan Hari Keluarga diadakan di Panaga Seria. Pelbagai aktiviti diungkapkan pagi tadi termasuk perkemahan, tarik kalan dan basikal berhias. Juga diadakan pertandingan kem terbaik dan kemah peserta terbaik. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah berlain. Lebih 80 peserta program Hari Emas Bersama Al-Quran Hibak menyertai Majlis Khatam Al-Quran kali kelima. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kuala Belain. Hadir dan Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam. Memupuk semangat kerjasama kukuh dan berpanjangan dalam kalangan ahli sesebuah pasukan, Kementerian Pendidikan melalui Unit Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Majlis Belia Brunei telah menganjurkan kursus latihan projek sukarelawan bagi pasukan sukarelawan institusi pendidikan PSIP. Petang tadi diadakan majlis penutupan kursus tersebut di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasanat Bolkiah Berakas. Kursus umpamanya dihasrat dapat melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan serta mampu menjadi pemimpin yang berwibawa dalam masyarakat. Sempena 40 tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei, setem kenang-kenangan akan mula dijual di cawangan-cawangan pejabat pos. Orang ramai boleh mendapatkan setem berkenaan mulai Selasa 30 Jun bermula pukul 9.30 pagi hingga 3 petang. Maklumat lanjut hubungi unit pemasaran di talian WhatsApp 729-1679 atau 2222-191 atau melalui email feedback@postbrew.com.bn. Bekalan air di seluruh Jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka, sebahagian Simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja pendidikan

0: pipe air di Jalan Jerudong Baru, Tanjung Nangka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi pendustrian Salam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja pendidikan pipe air di tadahan tangki industri Salam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara Tutong ditutup sementara hari ini. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal di laluan susur Jerudong Park ke Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beralih ke sukan. Sempena sambutan Semarak Jubilee Platinum 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam, Jabatan Pengajian Islam menganjurkan kejohanan futsal. Acara diadakan petang tadi di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara turut dimeriahkan dengan perlawanan futsal mahabbah antara pasukan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menentang pasukan Jabatan Pengajian Islam. Perlumbaan Basikal Bukit Ambok XCO Fun Race 2026 anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam dengan kerjasama Kelab Basikal Tim 430 dan Tim 530 Bukit Ambok berlangsung di kawasan persekitaran Sungai Basong daerah Tutong pagi tadi. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 85 peminat sukan berbasikal lasak dari keempat-empat daerah. Wakaton Ilal Hijrah sempena sambutan Ilal Hijrah 1448, anjuran belia dan beliawani Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung pagi tadi di kawasan masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo mengadakan program Riadah Sejarah bersama pengakap tunas sempena projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua. 40 peserta terdiri daripada pengakap tunas Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyertainya. Pelbagai aktiviti diungkayakan termasuk peraduan, kuis dan mari bercerita. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 7 pagi esok.

Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesawang BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.